0: Grosso og at han alltid bjuder så mye på her på P12 Hitmix når han har vært på besøk, men jeg litt sur på P3 I Sverige som fikk dette intervjuet og at jeg ikke fikk det selv.
1: At kalla sin partner for daddy.
2: Mm.
0: Mm?
2: Ja. Alltså det är ju,
3: det gillar du.
2: Jag älskar det. Jag sjunger det I min låt. Alltså i sex så är det kanske lite härligt om man att man kan
3: alltså,
2: få
3: rollspel.
2: Nej, inte rollspel men bara typ alltså det blir lättare om man ligger med någon som inte pratar svenska.
1: Skulle det vara cringe om du låg med en svensktalande tjej och hon bara daddy?
2: Nej, men kanske om hon hade bara pappa. Det hade varit
1: det hade inte gått.
2: Nej.
1: Har det hänt?
2: Nej, det har inte hänt.
1: Men har daddy hänt?
2: Ja, det har.

kitchene. Så där på frukt och grönt du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej.